0: wirtschaftlich aufholt.
1: An dieser Stelle endet der deutschsprachige Teil der Sendung Alles über Rumänien.
2: Dragi prieteni, aici începe partea în limba română a emisiunii Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. Veți putea asculta în minutele următoare sinteza evenimentelor recente din România, informații de actualitate, dar și rubrici de interes pentru comunitățile românești de peste hotare.
3: Eveniment top.
4: Ultimele săptămâni au fost marcate în România de o escaladare a tensiunilor în fosta coaliție de guvernare alcătuită din PSD, PNL, USR și UDMR. Diferențe de opinie în principal legate de bugetul de stat pe 2026, dar și de alte dosare de politică economică internă, au condus la decizia PSD de a-i retrage pe 20 aprilie sprijinul premierului liberal Ilie Bolojan, căruia i-a cerut demisia. De la refuzul acestuia de a pleca din fruntea cabinetului Quadripartit până la ieșirea din guvern a socialdemocraților și depunerea unei moțiuni de cenzură în Parlament, nu a mai fost ca urmare decât un pas. PSD și opoziția naționalistă, reprezentată în principal de AUR, au depus o moțiune de cenzură care a trecut marți cu 281 de voturi, cu mult peste minimul necesar pentru demiterea guvernului. În aceeași zi, președintele Nicușor Dan a anunțat că va avea consultări cu partidele politice în vederea formării unui nou executiv, dând asigurări că va fi tot unul pro-occidental numit într-un termen rezonabil. Doar că deocamdată părerile formațiunilor politice care formau până nu demult o coaliție par ireconciliabile. PNL și USR au anunțat că nu mai vor să colaboreze cu socialdemocrații și că își vor coordona deciziile pentru a evalua opțiunile de viitor. UDMR ar dori refacerea aceleiași coaliții de dinainte de declanșarea crizei. PSD speră la refacerea fostei majorități chiar într-o nouă formulă și mizează pe nemulțumiții din PNL. O altă variantă a PSD este intrarea în opoziție. Deși neinvitat la consultări, AUR, al doilea partid ca pondere în Parlament după PSD, ar vrea la guvernare, după ce a contribuit substanțial la căderea guvernului Bolojan, dar nu va susține un cabinet din care nu va face parte. Din punct de vedere constituțional, guvernul PNL-USR-UDMR demis prin moțiune de cenzură poate funcționa interimar timp de 45 de zile. Are însă puteri limitate. Nu poate emite ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi noi. Or, chiar înainte de a fi demis, guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat două ordonanțe de urgență. Una, astfel încât investițiile finanțate prin PNRR să nu se oprească și să respecte termenul limită de 31 august pentru a fi finalizate, iar banii europeni să nu fie pierduți. Ministrul în exercițiu al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, a anunțat că România a depus cererea de plată numărul 4 din PNRR, că toate jaloanele și reformele au fost îndeplinite și că va primi în perioada următoare peste 2,6 miliarde de euro nerambursabile. Din cererea de plată numărul 3, Bucureștiul a reușit să recupereze peste 350 de milioane de euro din banii inițial suspendați, dar a pierdut mai bine de 458 de milioane de euro din cauza reformelor întârziate, incomplete sau prost făcute. A doua ordonanță de urgență adoptată de guvernul PNL-USR-UDMR vizează adaptarea cadrului legal pentru realizarea rapidă a unor investiții în industria de apărare. Guvernul a aprobat și semnarea acordului de împrumut dintre Comisia Europeană și România privind programul European Safe. După semnarea de către ministrul de finanțe, acordul de peste 16,6 miliarde de euro urmează să fie aprobat prin lege de Parlament. Safe pune la dispoziția statelor membre 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi în condiții avantajoase pentru investiții în domeniul apărării și pentru achiziționarea de echipament militar. Zeci de lideri din Uniunea Europeană și țări partenere, între care și președintele Nicu Șordan, au participat în Armenia la summitul Comunității Politice Europene, o platformă de dialog creată după ce Rusia a invadat Ucraina. Agenda a inclus o serie vastă de subiecte, de la sprijinul pentru Kiev și conflictul din Orientul Mijlociu, până la lupta împotriva traficului de droguri. Șefii de stat și de guvern din 48 de țări au discutat și despre modalitățile de a coopera

0: La popasul dorului cu Georgeta Zvihli. O emisiune care sună de minune la Zigzag de România. La popasul dorului, dovada vie că peste tot e loc de încă Românie. La popasul dorului. Emisiunea de folclor autentic românesc cu Georgeta Zvihli.
1: Bună ziua, dragi prieteni, spun bună ziua că iată încă este ziua afară și bineînțeles că așa până se întunică noi spunem bună ziua. Sunt Georgeta Zvihli, vă invit până la ora 20 să fiți alături de mine la un program de muzică populară așa cum v-ați obișnuit deja. Astăzi vreau să vă spun că așa sunt un pic cam tehuie de cap, cum spunem noi prin Bucovina, pentru că am avut o durere de cap cam toată ziua, dar cu siguranță după ce mă voi relaxa o oră alături de voi și cu cântecele populare pe care le-am pregătit, voi merge bine acasă. Pentru că iată, a început o nouă săptămână, eu vin așa după o săptămână de concediu și iată că așa din prima zi am fost la muncă și m-a luat cu dureri de cap. Dar asta nu mă împiedică să fiu alături de voi, așa ca de obicei cu mare drag și să vă ofer cântece frumoase. Așa să ne salute respectos, cum îmi place mie să spun, în deschiderea emisiunii de astăzi va fi Aurel Tămaș cu Bună ziua, oameni buni!

Da, Aurel Tămaș a deschis programul nostru din această seară. Bună ziua, oameni buni! Și bună ziua, oameni buni, le spun și eu tuturor administratorilor care deja am văzut că mi-acceptă emisiunea pe paginile lor și asta mă onorează și mă bucură pentru că, așa cum am mai spus de mai multe ori, pot să ne vadă și să asculte cântecul nostru tradițional de acasă mai mulți români. Continuăm, dragi prieteni, și dacă noi în România sărbătorim Ziua Mamei și Ziua Internațională a Femeiei pe data de 8 martie, aici, așa, prin Europa, prin altă parte, se sărbătorește în alt mod. Ieri a fost Ziua Mamei și știu că și în Italia era la fel Ziua Mamei ieri și în Germania este la fel și, nu știu, așa, de multe ori îmi place să împărtășesc cu voi gândurile și trăirile mele, pentru că după mai bine de un an de zile, după ce mama mea a plecat la îngeri, așa a fost să fie de ziua mamei aici să o visez după atâta vreme, pentru că a trecut un an și ceva de când nu mai este printre noi. Și Dumnezeu să o odihnească. Astăzi așa am feeling-ul să ascultăm împreună un cântec foarte frumos interpretat de Silvia Timiș alături de mama ei și îmi aduce așa aminte de copilăria noastră, de trăirile alături de părinți, de frați, pe vremurile când eram toți grămăjoară. Și așa cum am spus, Silvia Timiș, Mama Inimă din Mine, este un cântec care l-am descoperit exact în perioada în care mama mea a trecut în neființă și ador acest cântec, îmi place foarte mult și mai mult să-l împărtășesc și să-l ascult alături de voi.

0: La popasul, la popasul Dorului. Emisiunea ta de folclor românesc autentic la Zigzag de România, realizată și prezentată de vocea ta preferată, Georgeta Zbihli. La popasul Dorului. O emisiune care sună de minune.
1: Da, dragi prieteni, frumoasă melodia și, bineînțeles, așa că o trăim cu toată intensitatea atunci când se vorbește despre mama. Redacția Vocea, iată că ne spune bună seara, vă salutăm și noi cu drag, iar alături de mine în această seară este și buna mea prietenă, aș putea spune sora mea mai mică, Lili Galan, care vreau să-ți spun, mi-este foarte dor de tine, de voi și sper că de curând să ne revedem. Iată că am trecut așa și pe TikTok, să fim și aici prezenți, să ne vadă lumea că suntem frumușei, că suntem capabili să facem emisiuni frumoase alături de interpreții noștri îndrăgiți de muzică populară. Și dacă vorbim de interpreți îndrăgiți, am gândit eu așa să continuăm cu o melodie de la mine de acasă, de acolo din Bucovina, pentru că este Lili alături de noi și ea cu dor de mamă și așa că suntem împrăștiați cu toții prin lume. Și atunci am zis eu că o melodie interpretată de Călin Brăteanu, cu toate că el are foarte multe melodii vesele și năstrușnice, dar astăzi așa, pentru Lili special, numai tu știi, mamă, cu Călin Brăteanu.

0: la popasul Dorului, dovada vie că peste tot e loc de încă Românie.
1: Da, cu mare plăcere, Lilie, ți-am oferit acest cântec interpretat de Călin Brăteanu, Numai tu știi, mamă, și știm noi așa cât de greu ne este când suntem departe și mamele noastre singurele sau alături de cei care rămân acasă. Ia uite că e și Sorin Galan. Sorine, te salut și pe tine, iată toată familia Galan alături de mine în această seară și îmi faceți o mare bucurie. O salutăm și pe doamna Magdalena, cu drag, vă urez multă, multă sănătate. Nu știu ce vrei să spui, unde este pe TikTok, cine este pe TikTok. Tavi, eu abia acum dau drumul și la TikTok și la totuși ne găsiți peste tot ca să fim așa, ca păduchele în frunte, știți cum spunem noi. Valeria Popescu este alături de noi și îți mulțumesc că mă saluți și în această seară și ești alături de emisiunea La Popasul Dorului. Hai să vedem mai departe ce am putea asculta. Eu am mai pregătit un cântec frumos interpretat de Ionela Moruțan, tot un cântec de suflet așa pentru cei plecați, pentru cei care sunt departe de casă, și hai să vedem, să-l ascultăm.

Ce frumos acest cântec a fost în prima audiție la noi în emisiune, dragi prieteni, Ionela Moruțan, îs copil printre străini. Continuăm, dragii mei. Așa, să salutăm și cei de pe TikTok ca de fiecare dată și continuăm programul nostru. O prezență mai rară în programul nostru, nu că am avea noi ceva așa cu această frumoasă interpretă și talentată și bine cunoscută de voi, Cristina Turcu Preda. O melodie frumoasă, o melodie de dragoste, așa ca să ne încălzească sufletul. Omul ce nu știe ce-i dragostea, să o ascultăm.

0: la popasul dorului.
1: Emisiune de folclor autentic românesc cu Georgeta Zbihli. Georgeta Zbihli.
2: Da, sper să nu înceapă deja să cânte Angelica Fluturi, pentru că la ea m-am gândit în momentele următoare și vom asculta un cântec cu care aș putea spune că Angelica Fluturi a făcut furor în lumea cântecului popular și cu acesta s-a lansat atât de frumos și a ajuns în vârf, acolo unde își merită locul. Iată că să îl salutăm și pe Dănuț. Dănuț, sper că ești bine și mă bucur că așa m-ai nimerit astăzi ca să te uiți la emisiunea La Popasul Dorului. Hai să o ascultăm împreună pe Angelica Fluturi.

Ei, să sperăm că i-a plăcut melodia lui Dănuț, iar acum, auleu, deja este ora 19 și 32 de minute, așa arată ceasul meu de aici din studio și așa cum v-am mai spus de multe ori, suntem în studio Radio Freifur Stuttgart, redacția Zigzag de România. De fapt, prietenul meu Cezar în toate jingle-urile nu uită să spună de locul unde ne aflăm, pentru că am fost întrebată dacă acest radio este pe internet, făcut de mine, cum am avut eu odată Radio Romati. Nu este radio pe internet, este un radio normal, cu studio foarte mare, frumos, pe frecvența Culmea și coincidența frumoasă, tot pe 99,2 FM, emite aici în Stuttgart, așa cum era și Radio Top 91 la Rădăuți. Ca să vedeți că așa providența nu se joacă, ci te trimite acolo unde trebuie să fii. Și așa mă gândesc și eu că aici îmi este locul să vă ofer vouă, celor care iubiți cântecul popular, melodii frumoase și interpreți pe care îi iubiți și așteptați în emisiunea noastră. Continuăm cu un alt interpret tot pe care dumneavoastră îl iubiți și îl îndrăgiți și este și un bărbat frumos, așa, mai mare dragul să-l privești, dar mai mare dragul să-l asculți, pentru că asta vom face noi în minutele următoare. Drumul lung pe el mă duc și va fi Ionuț Fulea.

0: La popasul, la popasul Dorului. Emisiunea ta de folclor românesc autentic la Zigzag de România, realizată și prezentată de vocea ta preferată, Georgeta Zbihli, la popasul Dorului. O emisiune care sună de minune.
1: Să vedeți cum va suna în minutele următoare, pentru că am pregătit un cântec pe care îl ador, îmi place foarte mult și astăzi vreau să-l ofer în mod special doamnei Elena Sturzu. Lenuș, îți urez la mulți ani sănătate alături de cei dragi ție și mi este foarte dor de voi, sper anul acesta să ne revedem acasă cu bine, la mulți ani. Apoi să mai salutăm și cei care au intrat așa mai târziu, i-am trecut acolo la întârziați. Aurica, te salut cu drag, știu că și tu de departe mă asculți de fiecare dată, ești prezentă la emisiunea noastră. Să o salutăm și pe Elenuca noastră, Aliona Iurchin, și am să-i spun numele o dată întreg, pentru că eu tot îi spun Elenuca noastră. Este și Gabi Stana alături de noi, te salut și ai grijă pe unde umbli acolo pe străzile împrăștiate ale Spaniei. Continuăm, dragi prieteni, așa cum am spus și am să repet, este și Dănuț Bodnar alături de noi, este și Lili Maria Carmen Galan alături de noi și doamna Luminița Bălean și Valeria este astăzi prezentă, nu știm unde este Domnicuța lipsește, astăzi o trecem la nemotivați. Continuăm așa cum am spus, cu un cântec care îmi place foarte mult, este interpretat de Ionela Moruțan, iată că îi înzăpăceam numele, și special pentru cei care într-adevăr se vor regăsi în acest cântec frumos.

Da, foarte frumos acest cântec. Stați că fac microfonie pentru că aveam căștile la maxim, dar să ne mai uităm mai

0: La popasul dorului cu Georgeta Zvihli. O emisiune care sună de minune la Zigzag de România.
1: Ați auzit, da? Iată, așa să vedem, cam am trecut eu în revistă așa pe toată lumea. Se pare că Bucovina este alături de mine astăzi, așa la greu. Elena, mulțumesc frumos. Pietrele nu sunt așa de prețioase, mai prețioasă sunt eu. Sunt alte pietre prețioase care le am acasă. Dar știi tu, colecția mea de mărgele este imensă, așa că de fiecare dată încerc să duc mai departe meteahna mamei mele, care avea și ea o colecție mare de mărgele, iubea mărgelele și cred că mi-a transmis acest așa această plăcere de a avea la gât mereu ceva frumos și potrivit cu ceea ce te îmbraci. Florile, mărgelele, astea sunt lăsate așa de mămica mea moștenire. Domnul Petru Romeu Halos, vă salut respectos și mă bucur că sunteți în această seară la Popasul Dorului. Să vedem ce mai putem asculta. Așa cum am spus ceva mai înainte, mulți bucovineni astă alături de mine și nu mă miră, dar asta nu înseamnă că eu de fiecare dată nu încerc să ofer melodii din toate zonele țării, pentru că având în vedere că și emisiunea o distribui pe foarte multe grupuri și am mulțumit la începutul emisiunii tuturor celor care îmi acceptă emisiunea pe grupul său, sunt din multe zone, din toate zonele țării și atunci încerc așa cât este posibil în această oră pe care o am să difuzez cântece din toate zonele țării. Ei, și cum știți că sunt părtinitoare așa câteodată și difuzez două, trei melodii din Bucovina, astăzi pentru toți bucovinenii mei care, iată, sunt acolo, îi văd alături de mine, va cânta cine alta decât Margareta Clipa.

0: Настоящего, драгоце, мой.
1: Măi, e cât adevăr zice această Margareta Clipa, care așa de multe ori v-am spus eu că am avut așa un mic conflicțial cu ea, pentru că ea este vulcanică și eu la fel, dar asta nu înseamnă că două vorbe așa câteodată la o mică supărare, pentru că nu a fost mare lucru, a fost singura interpretă cu care așa am avut așa o leacă de zăhăială într-un spectacol, dar doar pentru simplu fapt că nu i-a mers așa cum a vrut. Și apoi nu asta e important, important este că anii au trecut, mie melodiile sale îmi plac și am să o difuzez totdeauna, pentru că are un repertoriu foarte curat și foarte frumos. Și vocea este adecvată a tot ceea ce își pregătește pentru repertoriul său. Și apoi face înregistrările cu ansamblul cu ansambluri renumite, și cel de la Suceava este și cel de la Chișinău, și atunci totul iese foarte, foarte frumos și bine. Hai să vedem ce mai putem asculta. Hai o Maria Ghinea, pentru că mai așa trecem și pe la Olteni, pe acolo, să nu se supere pe noi. Dragostea e o floare rară, altă melodie cu care a făcut așa, a spart topul cântecelor preferate. Maria Ghinea, Dragostea e o floare rară.

0: la popasul dorului.
1: Emisiunea de folclor autentic românesc cu Georgeta Zbihli. Georgeta Zbihli.
2: De fiecare dată spun că aceste 60 de minute ar trebui așa ca pe un elastic să le întind, să se facă ora mai mare, să pot sta mai mult alături de voi. Colegul meu a și venit deja și trebuie să-mi iau rămas bun, să pot să-și pregătească și el ce a pregătit, muzicuța reghe cu care continuă el emisiunea. Rusu, Mariana, te salut și pe tine și îmi pare rău că ai intrat așa mai spre final, dar emisiunea o găsești pe pagina mea, dacă ești curioasă poți să o asculți când ai tu dispoziție. Dragi prieteni, Mariana Angel și Irina Login vor încheia programul din această seară. Eu vă salut respectos și vă doresc în continuare o săptămână bună. Ne vom reauzi nu miercurea aceasta, ci miercurea viitoare. Până atunci, toate cele bune, să ne reauzim și să ne revedem sănătoși.